0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one
3: music
2: station, Radio K4.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Michelle Pfeiffer je mnogo više od hollywoodske lepote. Ona je simbol bezvremenske elegancije i profesionalnog integriteta. Od kultnog lica u filmu Scarface do snažnih uloga u dramama, uvek je bila autentična i birala je autentičnost umjesto lakog uspeha. Ono što je čini istinski inspirativno je njena hrabrost da u jeku najveće slave napravi pauzu kako bi se posvetila porodici, dokazujući da se uspeh meri sopstvenim mirom, a ne samo aplauzima. Danas kao preduzetnica u svetu čiste lepote, Michelle nas podsjeća da su staloženost, privatnost i dostojanstveno starenje najmoćniji modni dodaci koje žena može imati.

0: Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih.
1: Artist of the Day on Radio K4.
2: Tina Turner, žena koju svet pamti kao kraljicu rock'n'rolla, pevačica i simbol snage, energije i velikog povratka. Tokom karijere prodala je više od 100 miliona albuma i osvojila 8 Gremija. Preminula je 24. maja 2023. godine u 83. godini, ali njena muzika i danas zvuči moćno kao nekada. U narednih sat vremena slušamo najveće hitove i priču o neverovatnom životu Tine Turner. Budite uz 966.

60-ih i 70-ih godina Tina Turner postaje prava koncertna senzacija. Pesma River Deep, Mountain High osvojila je Evropu, dok su njeni nastupi u Las Vegasu postali nezaobilazni spektakl. Paralelno je gradila i solo karijeru, a publiku je posebno oduševila ulogom Acid Queen u rock musicalu Tommy. Već tada je bilo jasno da Tina nije samo pevačica, ona je kompletan show.

0: Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih.
1: Artist of the Day on Radio K4.
2: Posle razvoda od Ajka Tarnera, Tina Turner praktično je krenula iz početka. Nastupala je po klubovima i televizijskim emisijama, pokušavajući da vrati karijeru na vrh. I uspela je. Album Private Dancer iz 1984. godine postao je jedan od najvećih povrataka u istoriji muzike, sa više od 20 miliona prodatih primeraka. Hit What's Love Got To Do With It osvojio je Grammy i učinio Tinu globalnom superzvezdom 80-ih.

Osim muzikom, Tina Turner osvojila je i filmsku publiku. Pojavila se u filmu Mad Max Beyond Thunderdome, a njena autobiografija I, Tina, kasnije je pretočena u film What's Love Got to Do With It. Sarađivala je sa najvećim imenima svjetske scene, Eltonom Johnom, Davidom Bowiem i grupom U2, a za film o Jamesu Bondu snimila je hit Golden Eye.

Ankara je glavni i posle Istanbula drugi najmnogoljudniji grad Turske. Nalazi se u centralnoj Anadoliji, azijskom delu Turske, a prema podacima iz 2014. godine u njenom urbanom delu živelo je 4.587.558 stanovnika, dok istovremeno istoimena provincija broji 5.150.000 stanovnika. Od 1920. godine bila je Ataturkovo sedište, a od 1923. godine i glavni grad Turske nakon pada Osmanlijskog carstva. U Ankari se nalazi i sedište turske vlade, kao i sedišta mnogih državnih institucija, te predstavlja važan komercijalni i industrijski grad. Važno je trgovačko čvorište, strateški smešteno u centru turske mreže železnica i autoputeva. Leži na prosečnoj nadmorskoj visini od 938 metara.

Najstarije naselje u području današnje Ankare datira još iz perioda Hatske civilizacije, koja je postojala tokom bronzanog doba, a koju su postepeno osvojili Hetiti u periodu između 2000. i 1700. godine pre nove ere. Grad se značajnije razvio tokom perioda kada se nalazio pod vlašću Frigijaca, odnosno oko 1000. godine pre nove ere. Masovni priliv stanovništva u grad se dogodio nakon velikog priliva stanovništva iz Gordijuma, glavnog grada Frigije, a nakon zemljotresa koji je teško oštetio grad i područje oko grada. U tradiciji Frigijaca, kralj Midas je poštovan kao osnivač Ankare, iako geograf Pausanias spominje da je grad zapravo mnogo stariji, što je i potvrđeno zahvaljujući arheološkim nalazištima.

1927. godine Ankara je imala 75.000 stanovnika, da bi 2013. godine provincija Ankara brojala populaciju od 5.045.000 stanovnika. Kada je postala glavni grad Republike Turske 1923. godine, planom je bilo predviđeno da se Ankara proširi i postane grad sa oko 500.000 stanovnika. Tokom prve dve decenije razvoja grad je rastao i razvijao se u skladu sa tim planom. Međutim, od 1950. godina grad je rastao mnogo brže nego što je bilo predviđeno usled velike migracije stanovništva sa sela u gradove. Kao rezultat toga, grad je postao veći i površinski i po broju stanovnika. Tokom vremena, neplanska naselja izgrađena u predgrađima Ankare su zamenjena velikim stambenim blokovima tokom realizacije velikih javnih projekata stambene izgradnje. Iako su takvi projekti još uvek aktuelni, slobodnih lokacija za nove građevinske projekte skoro da je nemoguće pronaći.

danas ste imali prilike da se upoznate sa jednim vrlo interesantnim istorijom bogatim gradom, prestonicom turske države, specifično po tome što se nalazi u senci jednog drugog turskog grada, nekadašnjom prestonicom Turske imperije. Nadamo se da vas je priča o Ankari bar malo zaintrigirala. Sa novim pričama o nekim drugim prestonim gradovima čujemo se vrlo brzo. Ostanite uz nas.

Ukoliko ste ljubitelj elektronske muzike, pravo mesto za vas je frekvencija 96,6, jer upravo na radiju K4 počinje novo izdanje emisije Electronic Mood. Najbolja muzika, najbolji hitovi poznatih svetskih DJ-eva i producenata. Moje ime je Mina, a u nastavku za vas DJ Pete Top.